ya le wo matu fa tasin ni tayo ya mo sui pulu nu ya kailu ya ya ole fo sa vem pulu nu ya sui pulu nu ya councilors e for di ol fai pulu lo e tonol tatu pulu nga nu ile ni tayo. Can we start off, what's anything new or any updates since the last program last month?